Straks skal vi ha en runde med sport på 102, men vi rikker en låt til før den tid. Daniel Kvammen sammen med Eva Vel Skram og deres ensom i lag.